bechinda popenzi nimba lo shinando nimbamba ndo dafuna de kilo kala kima inando ndende ibarale gonda la mingi ina chama zoko ni ya peke yao singusia kwa singa kiwande.

kwacha siwa ngaikpama asiwa mouna asiwa fiwa hala saka to kwaso chibina mecha siwa so akina mage chikaji bolum na kwata chibonja siwa seke ambage chibatangafu te chimatanga chilongo kwacha oko chala defara yufeina solo kwina la pos lango tachinje swikida matanga chilongo kwacha ki ande na biko sio lango miombe chinje swikida na ngada cha siwani na vakachi berkai ayona onten ayo mingi apena ontenji makunzi wali la chasiwa ngaikpama mauna anga natanga chasiwani awunda nonso kwa matukwa sochi binamecha soto kwa nyabala tukwa chasiwa mokama lamin bemo linda konige maduze keko wale kinafunduna vechi binamecha siwa songo tenchi kwa chua kwa chala mokama Jean-François nukui na la ingalango sio chinje sio kidana peko chisusi ya kuchisuhulu Lasi kwa niya kinangada chasi wana vakachi Fatimana pekochi paroisse Notre-Dame. Kutabichi kwa na kiwande na biko uku lango gomba ya chinje swe kida. Saki lukwa na laposu lango balako. Asi wa mukama anga na tanga chasi wani. Awunda nosu kwa matukwa so chibi na mecha laso tukwa niya bala. Lieutenant colonel Barapi Emmanuel na vakachi ngula use na pika 12. Asara tukwa so chimu singila na asi wa sungu. Ngana nosu kwa na namu maboko na loo. Lenchi lungo kwa cho chimo inge chilo chikoli. Sono piada Bernadette sur le cul na lango balu c'est na goma ya chinje sol ndu chunzi si alulani kwani na lango se chinje swe ki na yani to kwachi singila ni ago na bage chi president cha assemblée nationale abunga aussi na bage cha so kwa ma boko na lo atenenza pa bin sala zilunda na so kwa matukwa ni chi bina mecha so to kwani ya bala to kwacha se wagota basembe mbai kwa bogotu dumaji bobayake dutumbai maita Mbage chi betoko, bemaide, bemal, bombere. Gana siwa seke mbage chi chad. Gana mbage chi Madagascar. Sara tu kwa so chi binamecha siwa songo. Nenchi mantanga chi lungo kwa choko chala. Bakara gotar, bazembe, Ernest. Tengana erichi baksu. Ke imbere ingenieur agronome. Gale ke jack na danzapa. Evangelique frère chi gala bajota. Mekui na lango se chinje suwe ki dana danganga chi communautaire. Na piko chi mini kobela. Mantanga chi lungo kwa ni akio ande ki. Qui est bien quoi au ta dans mon bras matin je suis qui est là Tabichi kwa na kyo lasu na laki na ngata chasi wana vakachi galaba jota na terachi teren sonka. Asi wagotanga na tanga chasi wani. Amunda nosu kwa matukwa sochi binamecha aso tukwa niyabala. Tukwa chasi wa dezuba, gozi, bogobo, tasila. Ala sara tukwa sochi binamecha si wasongo. Gana nosu kwa ingala tenchi matanga chilungo kwa choko chala dezuba pole, Bernard. Solo kebwe chinzapa na danzapa neo apostolika. Tabichi kwani ya kiwande na biko osio lango miombe chinje swe kida na ngada chasi wani na vakachi Fatima na pikochi ekol Fatima garson. Si biko oku lango kumbaya matanga chilungo kwani ya kiwande na lechi londo chi danza pa kristianisme pingbili. Siyake na pekoni ande chigo chiwi mkwani chiluni na ferma chasi wana sambale gechimba iki. Ase wa desuba anga natanga chasi wani unda na usu kwa matu kwa so chibi na mecha so tu kwa niyabala. Tukwa chasi wa zikoro na kwata chibongi bukamba ina batangafu wale kina vundu na be chibi na mecha siwa sungu. Tenchi kwa chiyo kuchana muli ngecha chikoli. Sari Benu Noel Bruno uki kontroleur chidwa na ungo terrel uki na kojo lango chinje suwe kida badanga ngachi komunotera na peko chimini kobela utabichi kwani ya kiwande kikere kibiko tala ngumbra mwa chinje suwe kida na ngada chiwa kwani na peko chia rupa bongi poko na vakachi kolongo utana terachi danza pa apostolik chiberka y fontena si matanga chilongo kwani ya kiwande na biko siyo lango miombe chinje suwe kida ase wa zikuru nga nata ngachasi wani haunda nosu kwa matu kwa so chibi na mecha so tu kwa niya bala Tukwacha siwa liba, asiwa begoma, asiwa bokobiale kena vundu na vechi binamecha siwa sungu. Tenchi kwa chimu lingecha liba Gilbert, so inga na irchi jibe. Nukui na lango ukuchinje suwe kidana, pika chime induro kobela. Bento kwa kewande chifa lango chisingo na kwani, si asiwa liba, unda na uso kwa matu kwa so, chibinamecha so tu kwa niyabala. Tukwacha siwa pemoko, asiwa wagawo, asiwa chitawolo, asiwa ikbewo.
kodade yale kina vundu na bechi binamecha si wasungu tenchi kwa choko chala pie moko juji tso ingal na erchi jo lo kwi na la ingal angosyo chinde swe keda na dangangachi general plasi kwa ne kina ngada chati wana bimbo na vakachi pala oko na terachi ekolo bangu sepe beni to kwa ki wande chifa lango chisi kwa na kwani chati wana saka to kwa so chibi na mecha si waso kia mbage chisa langa bubabia sekia mute makanga na si waso kina gwata chibongi ase wapie moka unda na oso kwa matokwa so chibi na mecha aso to kwa niabala tokwa chasi wavupa made ale kina vundu na bechi bina mecha si wasongo tenchi kwa chipakara beranger vupa made so lukwi na mbage chi brazavi na lango balako na gomba ya chinje solo ndi chumuzi na pekwa chime ndoro kobela si kwa na ke si ande na gwata chibongi Kwana sina kwa tachi bongila na lapo sulango tachi njeswe kidawe siasi wanangwa chibumbi terana anga dachasi wani na ndoni ya bandu lena lena ekol Fatima Garso siko tabichi kwana kiwande na bikwa oku lango miyombe chinjeswe kida siake luande kwana lapo sulango gome ya chinjeswe kida lako gina anga dachasi wani na vakachi Fatima nduna bandu lena lena ekol Fatima Garso siake mwande kwanya ndechigo chiluni na bokanga yale na legechi pisa bongi bushia siasi wavupa madaunda na osu kwa matokwaso chibi na mecha la so tokwanya bala tokwa chasi wagunu gere tekpa nkaka atpare ya lome ale kina vundu na be chibi na mecha si wasungu nenji kwa cha okocha la pakara Jean-Pierre Simplice gunu gere zolo kuna biko oku lango balo sene okuchi Je suis allé dans le chunzi na dangangachi général à pekachi mini kobela. Asiwa gunu gere asara to kwaso chibi na mecha siwa songo. Tenchi kota bini swa kyan de kikere ke biko tala ngumbra machi je suis keda. Nanga dacha siwa na vakachi buira na votungbo use. Si matanga chilungo kona ke wande na biko sio la ngomiombe. Lako ginanga dacha siwa na buira. Asiwa gunu gere amunda na usukwa mato kwaso chibi na mecha la so to kwani abala. Tangachi tokwani ke chipa kara juste azor bagona solo ke boichin zapana danzapani o apostolique la meke na vundu na bechi bina mecha zo kwa kinachi danzapani tenchi kwachi boichin zapa de suba pola solo kwina mikosio ko jo lango chinje sweke dana dangangachi general bento kwa ke wande chifa lango chisingo na kwani si boichin zapa juste azor bagona unda no so kwa matokwaso chibina mecha so tokwani abala Atu kwa nia unzi tonsa we, ekambi vundu na aso kinachi vundu, wadesu ekia machamina kapachi kusala ndena nuda fonde keluka.

0: bisuna biso amuna ipasa tozo tenegre yeke iyamba digba luganga tosawa eso laswa ke bikwa ouse digbe ibarala
1: singina bengi voisin du quartier ibarala ibarala itakusana na fonde
0: alaka we laso na be afrika
1: bolivis masamba ya kafayanga na kuta sangota na uzi ya we itarete na ili ndura bengi tibo zoom tinga nyesi atamana na bengi kapre kila nkwata tibo wangi sina laku ya ndi asimu mbasamba la imu pasana na tiba tangafu
0: ok tena idapeti tene asanga kwa njoni kigiri kale gedi tene igu na plasi veyeti jisina jina kwa mweta soke siginga na kwani kekireke ya usi
1: inga tana uza ya ufadili mitene mwade pokotalaka
0: tena idapala saa kwa njoni
1: zoni kiri kwa yangada
0: merci.

Jefferson Zigaraba singila ndaliti kwa singa tenti ala ti mungu mamboko na zwa uzi ya wakete sembe ti mwazoko ti Miss Lolo Fali Pupa Biku ala jindu kwa ti sango.

que cola te cutu cutu fade fade soa. Na Enoch Habiba. Na Luik. Si boy raba. Si kiri tranquila enga da. Bora vati gomba kati kiro siya kadagia. Ambassador tanga kwa.